FM 94.7. Paibo jumedia ya tudin se otini ni mpaibo imu otin. Eye no ma bebre. Midin de Solomo Jesse ajekum. Nyankopon eja, nyankopon oba. Nyankopon okonko kame ho den senchre ne. Anwonwa die tumidiye ani ahodwi die ehye na semu den. Na ewo otini ni mpaibo imu otin jumedia suno. An assignment, yeah, very, very simple.

asafo Yehowa sɔre. Brewiase etumfo no ase. Brewiase etumfo no ase. Fautre kronkron ne fautre dua ne faunguma. Fautre kronkron ne fautre dua ne faunguma. Fau Bible ne fa open ne fa ojota. Yemfa Awurade Nyankopɔn asɛm tie bi ɛnhyɛ yɛn ho nkran ɛnkenya yɛn gyidie na yemfa ɛnyɛ ɛnyinasoɔ wɔ yɛn paibo emu. Genesis chapter 29 verse 21 to 29. Genesis chapter 29 verse 21 to 29. Mose nguma edin kan eti aduonu enkono enti chemu aduonu baako ekosi aduonu enkono ebacho making kan na Jacob kachre Laban se famiyire mame na midano edu na Jacob kachre Laban se famiyire mame na minna no edu na meni no enda na laba boboa kromwofo nyina no na otopno na anajofano wode ne ba lia breno na one no edai na laba de na ba wa sipra emma ne ba lia ye na ba wa na adie chen ye no Jacob huno se eye lia emmom eye lia emmom na obisa laba se den na waye mi yi enye rahenti ena mesom wo enye rahenti ena mesom wo na adenti na wadada mi yi enye rahel enti ena mesom wo na adenti na wadada mi yi na laban se ye hadie wonye ne saa ye hadie wonye ne saa woma akuma enware ansa na wode abakan ama woma akuma enware ansa na wode abakan ama mami fensi 26 no mami fensi 26 no Jacob ni wofa ene Laban Laban ni nua ba ene Rebecca enti Jacob a ni mami ni Rebecca no ni wofa ene Laban na bra Jacob ejani ya bra na ni nua iso epene kunu no ujani ya no okoko pie ni wofa enchen ana okodu ni wofa enchen no okodu ni wofa enchen no okosumu ni wofa bra na oni ni wofa no etie no osumu ni wofa enti ni wofa bisa ni se me mawo ensumia kwa esese mitua woka esese mitua woka ewa juma oya mame no ho eti edie na obeje ana ahe ena obeje na laba nsusu ewa mama mienua emayi baako ede Lia ana baako ede Rahel
Lea ye peni, Rahe ye kuma. Jacob enya odo Emma Rahe. Etinu ofebisa ni se. Dien na mi fe mau as waketu ya no. Se mua, Jacob kaya ni se. Mabuashi uba bin fe mau as waketu ya no. Se mua, Jacob kaya ni se. Mabuashi uba bayi domu. Entiene ye. Mesumo na maware ubano. Wawane ni wafaba. A sabreno na eye juma wajitum. Laba se. Ah. Midieni wa. Se niye. Abonti suini imbaba befadie. Enye midi mefie ni pa. Eye. Adie wofia eye. Tilaba ni Jacob eye enshisheye. Se. Wan sumono. Enebi. Nasesa enano evye dua. Wade. Ni baba kumano amanaware.

0: ma bebre
1: so beti ma sama na benante ma
0: kwacho kase urade ye de gana shaunsa yesrema gana se urade esumu nyuma biera e koso efa gana ho se yesunsumo ana hunemo ewadi sia no kwan ewadi sia no kwan ewo yesu kristo di mo pacho kase urade e eproto obiera ekebe wie gana me hunu yanka se yesunsumo se yehunemo ewadi sia no kwan ewo yesu kristo di mo pacho kase urade wona unkoa unkoa na utumi yade fufuro unkoa na uye niema kesie aye bratwe ene tiasie so ewade yade fufuro ewo gana mu ewade yade fufuro ewo man gana fashe odie ni onyam ewo yesu di mo ewo yesu di

0: Pacho mofa chain se wo frɛ na line drop ya enye okay info hello good evening bibia
1: bibia
0: ye ye ti confession me nia
1: obi obi ni ni mami me dia kan o mi nu nyina mi nti mi nyai
0: waka obi ni mami kani akaba Unu mzani din no keni akaba. Nesu wa kanini. Enu wa kaneba. Ba, wajai, ana ugusu ye?
1: Inyaye mu.
0: Ah, ugusu ni omu miyo nini ada?
1: Ah.
0: Na uye nesayin?
1: Midi kan kaneba no. Na neba no. Na mini ho, anu wako fabo ya fufu no. Onu ya introduce se, ni mami se.
0: Ne maame ne sine ne jim ho opeso no tena. Enti woda so ne ba no eda no ne maame ne so da.
1: Ah, ti se ne ba ne de me nko ne ho bi ne maame na se se me ne ne wo.
0: Wow. Maame no homeni e sa ran no homeni. Wow. Ne maame no how many years and ne ba no so how many years?
1: Ne ba no 27 years. Ne mami no wo 40 something.
0: Ne ba no 27 and ne mami no so 40 something. Na ne ba no ya where? Mami no so ya where? Se oni omu ni ni ada.
1: Ne mami ni ya where, ne ba no ya where.
0: Mami ni ya where, ba ne ba ni ya where. When they introduce mami de no hu mami ne ba na na introduce ni mami de ma ho.
1: Ne ba de o friend guy dey say ni mami say. Nani jimi
0: hon. I don't want for pa hon. On want for pa.

0: to Christ.
1: Amen.
0: Saa kwa no.
1: Yes.
0: Ele Jesus Christ.
1: Yes.
0: Into so no abrebia wo fa ne asɛ.
1: Yes. Ni atete.
0: Ni atete.
2: Ni apro.
0: Ni apo atwene. Bola so ade. Eno na brebia wo fa. Na wo de ahye wiase ne wo.
1: Yes.
0: Ni ni pasia

0: Amen.
1: Amen.
0: Ewurade enka no na onfa onfa me duru esunjie mu
2: ajemo mpa ye.